taamna ataata ublaangut illuugorle qaammak qaammak tiilluwa uqarlunigu taa ataata uni kaariima maguppuigerpanginamunaana taamnigu pagnixiaqilaqalaani utereqsaagu qinnerniaramiorrunigu unuliaminigu uqaamma utereqsaarlunigu taasumaago nuliangata neennorminigutorluartanuliaa neennoangata uqaut illuniu heqqugaaluqimaalo utinngilaangilaarluniungu uqaut illuniu taa uini qimaamma tapagnittaamna qauliumagama utertiti ummigaqaloqaarlunigu uqaallalluni taamna ataataa utertiti ummigaqaloqaarlunigu uqaallalluni taimago kanungaugami hemaptauhuliaqaguangatum qaiksiartigitroorsunni taimagu heqqortortuyaqnaqa illuni tuyaqnaqami maqailaortualugu illunigu uti immigami samatufeqmina taimna kahiaga higuillartilluni talilimiksahaqqungittum talinnami iqaqu imman qiniqaloqapkuutaku umminaguorsunigu uqaallallini taamna ataataa Inibini tak kulit kerak mata, betul punya mata. Tama kau nuliani unum bayi man. Kila yang malu kau khatiba. Tapi na, atat anak mata atat. Kila yang malu kau, tama kau unni rasine kila dah. Tama kau pengen hidup kita kalau na, temani kau ibak tanit tolak. Tafsuma iwaqtaqalaangan ittuuloo tafsuma ukiyaitaatungiinna amagortooniga unniqtaauluni akhayuaniga nuliaaniga iqatigiligo qiniqiaqhulootinga unni unnigaalorsuni taamna qiliammaan ataatan ublaakkunngoo tupakkami qiniqiaqami qamikkutaapukku nuliaaqi ennoaqi makailaortualuutigu Nama kan nak kau tarung nak hil. Tahu semua semua kini tertolong atau tak nak kerja. Nanti ingat sepak seluruh. Tama ni kau kini begini main nanti semua ni anak seluruh tak pun nak tam. Pun lihat tak esen. Tapi kalau undungan ni orang yang seluruh tahu semua kau pun nak ulang ni ia kami kau tam anana. Nirigaluarlukugu aannualaqiluali taapkuan utaqaaqii tamaqummi taamnigu ataataa uqaallalluni utertiti ummikkapku utertiti ummutiapsuunguan aanniaqnaqqorrunigu uqaallalluni ajanilligu niriiangi illullu unnuqartualigu taapagnertaamna piqugami tullugutortuqattertulugamigu taamataatalla ukimanigun kiyani ukiungortillugu aiyaqamiunngu uqarluni niqaayugnassa iuqiyalerniqni uqaallama aqquigamiunngu taatum ataataata ukiunganimma uvertuilertillugu aiuvilingmiuvinerninngu tunnimajaanga nerilaayum uqaahiuqattali imman tahinnassuni niqiksaunngittullurruni uqaallaqattaalerq Tahyungittimi uqaahiuqattalimman nerilaulraamigu aannailaqitutaaqottartuallu taamma pagniqiarta aulaani manna pagntuttummaqaunginnasugilaulertu tarnittarnerilugeq taaguutaamuna taapsuma punniliartaa ataalittiavinumma paksikka taavani aiulingmiillutik taavani taakkuangiuqqaai taavani ittuummani Inirami uiniktuksaquami taasuma angutiqatimi illugu animinik uiqalerlunigutulugarnammik tulugarnamigu atiqartumi uyugnatkut irniga anniga uigilerluniu utaqtaarnaaharsunia uli uigilerameu taasuma allungu hakillota ukuaqqumanga illuniu ta
أنا

Joktorattaa joku rattaa sen tämän joku akkuman ilmenne. Tänneko oikeuttaa me rattaan ja alasunne. Tuluan oikeuttaa me oikeuden jonko tervanit ehkimenit tuo. Tänneko tuluan tässä on hunnet kirningen oini oinga edittää rattaa ai via katon artulassunio hinitta katommingo tamnego ukwane okatiba uyumna amnego illego okat okuit qayat illuviga illu tamna algo khiro lenungo khirlo artulerti illuvo illa sitten banero artilu hatko lugo uyoksa Kuljavik, hän arvoi hauka kohtuun kallamman. Kuit kajatus surumisen. Hauka minun on, hauta minun kila-alvetpun. Ihra minun. Ihti ilgulu taagniak, ilgulu taamniak, tilgunniak minun anaga. Tässä on uhungna ukuani taamni ujogunni, ukuativa. Ananakki qimaqtilligu aullaqihoqalaruvi pitjaf halangiit qanibiinngani aullaq aa finnungaat halerlunigu qaall qaulligamiu qanoqqanuilingi ilusaarma ananak tanakhyaqa taqanigu tamaayattuqsaaviqqutit ananakki qimaqtilligu aullarvuilaru pitjaf halangiit aullaq aa finnungaaguerluaqput immagu tamnego heki agnak agnanoqsa ayo qanuliyang immaallum kahi ilunligu tamna uinillu ungagi illunniuq pertumullu haperlluni perlaartaluli immanngo khekki allulegamigo kalkalertilu anagallpaarna tarsugo hekata hukulerlluni qeyagu takannanagilligiaunni aqqutiartorluni hukoorlugu allaqummaqali immagu pixirtummaqanallullummanngo uttaillaartumma ummertuiru walla tajwa tafsimu hakata arnaa khanagilligillaartamigu taukkuaqinalluna oqaatuba annaksaa pixutinnaqinallukku taukkuappilugu allaqulaamut anaarfinngoorna haal haalerlugu annaksaa Pikkuinnaalaisuudekkoon pilluun anna finnigoon ja halusluvuun. Tämä oli kielestäni tämän agnanusväkeen uraksluun. Tahsumakuu puhukamikin taakkoa pikkuinnaalaisuun pikkuinnaalaisuun. Puhukluunikin laamiutin illuun ja aulaksluun illu. Tämä on anna-alaisuus. Tumi kaktuun mennä taakkoa ajokkaan annan. Tumi ikkuinnaalaisuun. Pertumullugu pixirlaayummat qakoqsunilu tumillugu taatugiqtarlunigita anna anaanaminungaanu yoqalaqqunni pertumullu taaqhibya amallu taaqhimmaqittankilu nalulerlugu taatummi taamatumai tumi initeqqua taagu taatugiqtalerammigit pixirlaartalu limmanngoq taami uingalerlulu pigami anaanagataam ihiganigo taunugo takku ihikkanni igluktut itirlerlunuta hamna apput tamanni migorhakkilu ihigan takku itirlimmaatunu taunugo apput tannago hin hiniga hiwalagam hini hini hini igluksunulugu hini tiang itkalaqqani sabaxirlaartaluli imman tanwa qaammammari immanngo tumigo takku taukklaqattali immata Iglani lugu qumeyga lassunad gaxinangu. Hakkwa taam ananami innungaru hewala migami. Qiqiga loqsunu ihiga qiqiga loqsunu qiqiga loqati. Biwdagamigu ihiga qiqiyursunu. Unnu lagalamuti illigu taakku angayokka ananaslu taamna. Uitaqaqtullu yurtugu. Qabiyutibinirmigu uitaqaqtullu yurtugu.

Ama kumina sukuni o pamuksun ihe tisukkami ihe kami anana mitna. Iglimile kala manngu anana sikuna kumagit rungin maita. Taas mo anana maita. Iglimile kala o taun niku nangit suli imman. Taam niku asatak sakadika soa kabeo tibindak. Anja lektunna kami ko iso khilektunna sunilu. Taam niku nuliak tagiak suni ukotiba. Ukallik, ukallinak sunilu. Nötkötiin ginnä mitu tamu kakkuma daa. Tamu liu inu hökarnasluni. Anana liu tam angat kogami, anana miku pidokilluni ja unikkaakpaksluni. Tapa taavani elikami. Taavani elikulli. Tap ko taim na kaayon na kibu dus na aktala unik kagal kahta. Tapone ublok tuhiti ligo ay bilio akibal lo ay tara hanak bilani. Ayan ita ay katatik sa kita tapone ay bilio akibal lo ni panaling migo panaling mita ay katiga. Tabung ngal sudi ukui kalim ngal kudi ngau tab ku ilagi bini tab ku uhuk net ku hendak tenar lugu mitku kini net ku tab ku lo yaki ayok kawan mini tuasun temani upan ling mek pakta kaya sumi gau tan ikinganun Unikshuti tamu tuvagut atuwa korakotengi joo ublutteidaan haavikatta amman. Tanungo ikinganungo kaiksi utafsuma. Ikinganungo kaitaununga. Taapkoego aulahto unikkami. Tanungo unnukseksi unnuskangallerami. Ulingin maistus, nukkaakin naksati. Unnulle galat luuret panga unnagalat luu unamungo missään anoi galaksumme kannilaksumme luu. Tervo anoi galimman alilla galat luu panga imagolta luu erolunnetta unio kindai kiesiota piimman. Unavu havu laulun tapko ilegi. Tadapani kau ublu unuang aku ublu, tadapani tolong kami hin, tapi tu waktu mihabit tu me. Tama lagi hendak tanya hini yang imai tu tak kui ni kaya kalau tuli. Nanti anu waktu dia kah tama tu waktu, nuna tabang nuna waktu dia kah pilih tu bermain. Ibi kalau senyum, tahu unen mila kau imat. Tahun hasil tolong, perkutik tio tak kuat ni bagi asli ilai. Tambahan, tahun hasil gunung ikau ya kuat kuat ilai. Tapi semua hakikat untuk naub tamna anaga. Utkuin milu kulan milu nak mersilu. Utkuik tak ni, tak mukuik tak. Utkuik le kulan. Tämä utkui utkuista. Nämä sunnuimme hakeita. Minä voisi imagoida kivet kunnossa sunnuimme tämä kuvan. Tämä kivi jatkuu sunnuimme.
tapkunan.

ikke aldrig de ulejlige under, der er ikke andre hørte, der er mange taggunger. Der er ikke opbygget kommet af en ting. Det er ikke hvad jeg kommer med at kunne lade det imme, der er med en anden gang i malet. En anden gang. Så du har ikke nok mange, nok meget af en ejerkest, som man jo kibikar ting i matamne. Mit køkken i det, og sammen Perätiga mutta jos me suunni viettää niin joku ramme ymmärräksä pinnasta niin on. Tän ujonniko, ujonni tätoksuudessa näinä. Ima ammanko, ammugamme ohjepkamme, kenttäyhtälö ammanko. Ano asu ja kuin vuotoksunikillo, niin vuotoksunikillo pyörimme. Pihuja kamingo, uhallessa tämäkin on Tämmöisenä aikana ammakitaan takia päättäen, että kukkaan minun juttuja, niin kemaktiin väsyllä. Pihukin ammia minun takkoa, minun minun annin rätangilla kemakilui valikotis halussa uralla amman. Eli rehoksuni jo tämmönä, tämmöku mangistuli ammakii, tapsum anarmassa, utkuhikille kullassa. Det må gå mange steder, men vi lærer ikke, fordi tæmme kunne have kendt i lærer i lemmene. Og alle går mærke om, at lærer i nævko, at på det mærke på at hun ikke og alle man, kan man kan vi kigge til mig alle, man kan man kunne ikke man lærer ud til at tage lærer med. Du kan at ikke lige nu angum angum jeg lærer med ko, tæmme som at tæmme jo kigge lige ved skole, en anden gang så tæmme som at skrive til sig der. Ukautiva. Hiilisyysnä liuille kaiukkaa kuin tämä ananikan. Ille kaiukka. Tämä kymmenen. Tässä on uutisia alkoi tämä. Tässä on jäkkiä tuoksunne. Tiiä suuri ukautille. Utkuhille kullille inumenguani anne nakkajangimman. Kivihinnaan ukuani hyvässä. Tämäkin kuvaa sinne päässä, kun ukaati ympärillä ammaa. Tämä on niin lingin maita. Marjassa on taas ukaatattakalla ammaa, tämäkin kuvaa jäästä. Lauko on niin lingin maita, tämä on huomioon. Tämä on hinnikkalla, kun tämä on ikään hyökkä, tämä on älyllä mun. Ilä on lyhyä, kun mä nappuun selliin, mä lähtäämiin. Tämä on ingin kalunni, marjassa hinnikkalla taunani. Tämä ei ole aina illallakin ollut. Pinga jo ennenko uvloa mitä illallako. Onnu kallikalla mitä oli uvloa illallako. Tämä ennenko nuna hakillika mikko halli nuna innikako. Tästä ennenko nuna ko ingin kallon lahja. Tuna puhut hemmat adokta vallot ingin kallon on. Tämä ennenko tässä Hinnakkiillingani, idrafiikkiillingani mukaan. Tämä on puhtumman kaikki viksarattia kaiengimman. Timo viksarattia kaiengimman. Pukkinneksi minun on tikittiä kaiengimman. Pukkinneko, pukkittino tikiämmän. Tämä on niin kuin timmukkaan, mikä halli on ilan onne. Tämä on halli, kun taavan. Tämä on niin kuin nekin kauemmaisuutikilla. Timmuksuutikilla, pihjelikäralakkutik. Tämä on hiljuvinnikko, aivirmittikittikämmin. Tämä on niin kauemmin, niin kauemmin, niin kauemmin, niin kauemmin, niin kauemmin, niin kauemmin, niin kauemmin, Tämä on tämän maksutti. Nyt oli lyhyt tämän maksutti. Akaikoani jo tapkua, en ole juhtut pihukka, me tuttu liaksutti. Tämä on liku patinnikko, tuttu muutu blikattakta tuossa halimata. Tuttu liakamingo, kafinikäykkä tuttu, tuttu kammangon nekikangiakutikon nekikallialleko.

Utaavani ilmi, utaartaakin sungaudaksi matilui. Ukiupinga utaavani ilmi, ukiupinga supiani matatikin jännäyttäytyin. Tänne ruunganga juhlupäin näyngalutan. Asuilla päivänä mittarvikadaungin tätä päivänä tarjoamme mimmata niuviurunga tikin jännäytä suurema. Tänne ilitäringit jaksuvat tänne panneruugauni tikistuni.

emanneiaulu sunaupatagu uinipeg mo teruisauiuq aanniangit tutagupunganau iaanungariaq tugaluaq uinipeg mo paeriiaga iangata pituinnarnerluniu taikku uinipeg mo aqtinnerluniu soqutigingillutaimanna aanniarimmi aullarsimana sugillugu soqutigingiuyarlugu tagupali issaartuaq miinna pilleriangu palaarmut namakku illuarsauti titeqqallu ataatajii titeqqartaanerluni ukiaksaangulertilugu septembermi oqqoortuginna julaimi tikinniarneartaulaarluni septembermi titeqqartaanerluni aperilluninga titeqqartaaramigu illuarsaiyi quviasunngilluni uinipigmi ernerago puvagluktualuulaarmat puvagluksiutinigu iqqaiginneriaqaqaluarmat titeqqaggu tikiinneriaqaqaluarmata puvagluksi mu iqqartangi taikku illuarsautit tikiinneriaqaqaluarmata tikiqattangilermatigu quviasunngittu taimannaajalluni soqutissaluangillunga sulitigpa ammatigpa taikini kuupsiarmiuta aqqusaarmigami tagunga kikutilerilluni kikutileriui utusaaiui aperilluninga naugligu ernikuluga naugina tikilaungittuortugu innagu angeqqauniaalermat mittarpimmu aggelauqtaqaluanga tagpali iqqai illa issummaqilerlunga qaanuimmakkiaqinna qaujina sulerlunga taikunga kuupsiarma inuleriinu sunaupa aanniangittuq taassuma paeriigiyangata utiqtituinnartaviniarua tigligasulertavineqaluanga qai naniyaumman ut novembuulertillugu utiqtitaullali tainnalaorsimmapuq takpunga taimanga takpa nutaqakka aullariangaata taimanna inutuuniartillugu ippingigiqattalaorsimayakka oqaullaulaorsimayunga taimannagu piyuqatsaarunniartuq aullaqayuktummaqaularmata taakkua aanniarpimmu taissumani aullaqayu ninginnuak nutaqanni papattitsialaorsimanngillunga tisiani angilermata papali tainnalaorsimaakki tamarmi ang papaliqaluarlugi amma uitaaqattalermimmata papaluarunnaarillugin manna papattillattaartuiyalaorsimanngillunga angayuqqaaqanngillaqaluarama nutaqakkuka papattialaungillugi piqortun angayullerpaartaana papallaorsimanmiyaqaluara nuliartaarmi maarvaligsuarmi pisimayauksuuyalaortuni maannalinaujaanulersimalermat isumaqattalaorsimagama nutaqakkangilerpata paerisuitsuuniarama isumarsulitsiarlunga sunauvaakkaunnermat engutaqaulermigama ilaanikku paerigiatlakkannertuuyaqattalerlunga naglingnernersaullutillu nutaqarni ilangi unikkaaksami nalutsiarama ilaang unikkaarunnangiluama unikkaakkannal teruma naluyumaartuksaungittungaura tagputtamaanna maaungartuasunga nuullunga taissumani aanniarmu aullaqayuktuaulaarsimagama aullaqayutma qauisertaugayaq tuqayullunga tigmisuortu qatiqaqaangama lunangiartuni iyualuppallunga imanna iglarusutsiarpallunga nangiaq qattaqaluarlunga tigmisuormila aanniali qattartualuullunga nunakkuuqutinu taimannaittungauraa nangiaqugnatsiangillunga qitsigasuaq tuni ilauniali tainnerlunga ilauquiagulaaqaangama nuqqainnerpaklunga ilauniarpaklunga taimanna eruaqtauyaqaangama ilaunialiqaluarlunga iqiasuliqaangama ilaumanngillunga iqiasunngitainnerlunga asuila qitsigasuaq qataullunga taikkani kangerqinermi qitigniartillugi ukkuaqa takkuyumanikkumu qitsigasuaq qataullunga angiqqauniaalerluta piqulukkun nunasikkuoqqoortuqinna tisiitriiqulukkun angiqqauniaalerluta tigmisuukku taikkuna nunasikkun asuila qangattarluta tamaunga sallimungauliqaluarluta tigmisuu aulakaallaktualugma qanuimmanga soqutigiluangillugu taimanna sunauva ikkumangittagillugu inuqqartualui pauqa aluulerlunilu taanna puyuuli illa pauttualulni tagpani tigmisuiluani aksuau nangialaungittunga nangiangittiarlunga kangertinermu utilerluta kangertinermu utiliqatta иглулигаарту кулаулигаттиг иглулигаартиму миттумаллунга исумаммагаалуарлуарлунга оқарсни тигмисуулерия акуниалугумакка ингеққақаттармат иглуиннерму қануитсяангимма кангерсинэрмунгниартагу асуила кангерсинэрму миннатта миккалуартанангиалуангиллунга аммаангиққаагуттанангиангиллунга тигмисуилуайнангиалаунгитайннерлунга тагпалинангиалерпаллиалерама аанниарму ауллақаттарлунга лусууққайма ауллақуяуқаттарма ауллақпаклунга таймин илаанник куулаортуқ
pirsertillugu aullaquyagru

0: Ullakko. CBC ukiutartornit pivalliajut uvaa Karen Pikujat. Tuavernartuderijit pilariareja kasikaatlaruput ikuara jokadoktillugu tamane ikarungni. Teikni aktarvingmit kitekkoumit. Unnukkut seksimiroju narunersiviuromata ammarutakua pivalliajuderijit. Pivalia jukut sakkatauhattaktunut tamangat tusarohlutik nunaripaujakku ikarungni uqaqsimajut takuaqquti teikunga aktarvingmungaunga joq matujaujareqarummat attarnaq tumuartittiyumanatik inungnit ammarutaakkuninga tuavernarturiginit tamanna teikanga aqquti atortujunnalortuugaru aturaktarvingmingartunut Amarutakwa marigari marigari gijigarat marigari uqtigarat dasiminga ika yurogillutik aqqutimit ingin khattea kujillutik takkottoq nunakkuuguti imarmi aqtarsi yunnarsila ummata kisiani liqamitti yunnarsila uqtuit unnukku tenmit 2014 ngutillugutaanna aqtarfik ikuararoq semayoq taqqinut tisamanut Kangersuarugtuarmiu angu inuyunneer neqartauroorpoq turortauroortillugu nunavigmit parisikku uqarsimajut uqaaravviuroormata pingajuammi ullaakkut uqartuqarluni angummikkuq aannersimajuqqarmat ammalutautuktuq taanna teekani nunakkuugutinut noqqartarviuqattartumit uqaroortuq Tautukkamiuguuq turuqtauroorluni teignaru ingiqa noqqangilluni ingiqqainnaroormat watteerunngortillugut taanna turuqtauyoq rauqtuq inuyunneernerartauroortuq ikaqai amissui anikorsimalertillugi angutimit tikusilorput parisikku qaujigami taanna nunakkuuguti turuq sitjutigilortanga Utsiriyaurirami kisianile iqqartugaksanngorti tauraungittorsuli. Marigariyiurorsimayoq ikpigusoqatorvoq inuyunnertoqalortillugu kavamatoqakkunnit. Marigariyortiurorsimayumit Tom Seddon tanna pinasoorusiurortumi inuyunniilormat 84 ni aqaaguqarluni. Ammaru iqqanaiyaaqqaqulu yarsimalluni atjigiingittunit pilegi qatauttiarauqillunilu nunavu taarsimalertillugit angirutimit atiliuqattauruorsimayoq minister tillugu inuleriyittoqakkunnut taannari aayi qatauruorsimayoq paaqquasaq iqqaumaiyaqarmat sedan Inuttia vaurorninganit oqaqillunilu naarattiaqattaraorninganit ammaru tukisiumattiarorluni inuit isumaaruutinginnit.
1: Suurlu nunaqaqqaartunik nunavutaartittigavit nunavugavamataartittillugillu tabbuuna piuiyaurirunnartuti asuila angirunnarsililarsumagmat tagbuuna tagba ayernartuaroquigaluartillugu qaangilaarsimagmayagu tabbuuna

0: Tengo de hakkını emeğe havzına tatu hamitta tengo de minne uku ayla uzu bir hati genne azi hati genne eno hati genne çeğne bizi çeğne ammalo abadine tuma çeğne. Da koa
1: Neguataolortui aqqaagu iluani summa neguataolorninginni uqausaqarunnarpi
0: Intaqua neguaqatsanngorpitauqattartui ikatorsimaninginni nunalinni umbalunni nunalinni asiani nunapuiluani hanutigi attiillaritsimammangaata nunalinni nalunaqtauqattartu taima ikatorsimaninginni katimmasino qeneqqutautsuti atortsuti nunarinni tusaumatitausuni atortauqattuni tunngapilinni inui pimmariugisaninni taima qeneqqutautsuti katimmasino neruartauvatti tamakkua hano attiinnaritsimammangaata ikatortsimammangaatalo nunalinni
1: kisuva quviagajaunarpaanngusuunnguvat saalatsausia lortillugi ilinnu tamanna qanu quvianarnerpaanngua
0: upinnallarimmataila kiinau taliartiunguttui katuitsiqatigi ikatorpatti nunalinni taututsuugi taakkua ikatoqasuaqmini nunalinni tabbuuna upikisavuut haila ikatoqasuaqqommata nunalinni quvianartu taututsuugi qanuittutiinnaummata taakkua katuitsiqatigiinngugi kiinau taliartiugatillu amissui teqoqpalliatuinnartutillu nunapuiluani tabbuuna upinnartu taututsuugi taakkua katuitsiqatigiigalausui
1: tamanna qaujima vyovallesi maningani nunavu miutanu atortaugunnariva nunavu miutaugaluartumi uttu texallunga nunatsiavummi uppalunni nunavu silataanittuni atortaugunnariva taana
0: taana tuqaangalluanguartu nunavu miunukisiani tingasugiraqattigu aqqaagumi tabbani alakkalauqsimammani taanna maanna ikatoqasuaqatta katuitsi hatigiinngusuna kiinau taliortiunguttumi nunapu iluani maanna tuqaangasu taanna kisiani nunapuumiunu
1: qanorlu taakkua neruartauvattui neruaqassaluortaujuillu akkuni parnarpale lisuurivisiu aqqaagu iluani a uttuutiqarlunga uuttortoqarumannerpaat pigiarluti uttuutigilugu april matuittaqqu taima pivixartitautaqqu march nguqasuarningani qanorli taanna ingeqqava
0: taanna matuilauqtu juun tabbani taqqani matuilauqtu matuvitsaqartunilu august 30 quqasuarningani tigunnaqtitausu katuitsiqatigi kiinau taliuqtiugiaqangittut aulani qaqayaqarsitillu atausurniaqqaagumi kinatiina neruagatsanngortut sigunnaqtu katuitsiqatigiimi ilakitaukuvi nunaliuq iluani uppalu ilaunneruvi pilereangusumut uppalunni pilereqatiginneruviu katuitsiqatigiinguku tuneqqutigigunnartai neruaqatsalia haritautakkut uvattinnulunni hautigiarluti uqaalautikkut taanna tatateriali atuinnauvuq inuqtitu ammalu qallunaatitu uqaalautikkulunni nuatsigunnartuta neruaqatsani ukua tataterialiu iluaniittu takiluaqanilu taanna tatateriali apeqqutivu qatsiinnai taakkua nainaaqunnartugillu uuttuutigillugi apeqqutausu katuitsiqatigi atinga sunaderesiummangaata qaqitausakku tuqaaqpingit uqaalautingalu nainaaqsimatumi unukkaaqilugi qanuiluuqpanninginni pilereaaripattangillu qanu taanna katuitsiqatigiinngusuq ikatuloormanga nunaliusumi aqqaaguulauqtumi qanurlu katuitsiqatigiinngusuq tangititsigiarunnarmanga inui pimmariulinginni ammalu kingillerpaulumi atiit uqaalautiit ammalu taanna katuitsiqatigiinngusuq qanuq qaujimammangaarpiu taakkua neruaqatsanngorpitausi qeneqqutaulaarmisut annaumau katimmapinginnu atorluti nunalinni tusaumatitausuni atortaupattuni tunngapilinni inui pimmariukisangi
1: katutsiqatigiinngujunut taanna aqqaaguulaartumi neruaqassaluortuqarumappa naalattunu qanu uqausissaqarpi tamatumau mitsaanu
0: kasungersaituinnaqqugu qoqataaqamaila aperoqpalliatuinnarmata taakkua katuitsiqatigiinngutui kiinau taliortiunguttui allaa ikasortaugumanneruti timiusuquqosuaqumanneruti tabbuuna ikasorunnarmitugu kasungersaigiakkanneqqugu apeqqutitsaqnerutsiluumi qanutuinnaq tukisigi allappitinnu uqaalagunnarsusi makualu uqalumaaqatsai tukisigiarpitsautsuni qaqitautakku www.annauma.ea facebook qarmitsutallu Okay, go on.

amayo kurugalo amayo munyukaila pittarla asi niurukpayumma tainang ajuminaka ila aja uppiakpayummat niunga sittukunna siangimmat juugadua ubattinilli katanuuli limaaneng utaunuppaula uktuk niuruktuugalua uumajoksugaalu pajumang usuktuaalu pajummat niulungmuatunnaa pajumma.

0: ani ko si ngong mata. Asya ni o kausik sa kala musyo nga pimmagi ko yung umiyak kata mantra kani diangkul. Tay ko pimmagi ko tang mata. Tisakan yung niyarang may kamaasin ni. Kuya na may nguyusi. Bye.
1: Okay, kuya na may Jonas.
0: Bye.
1: Kuyen namik tamang e karungnit Mark Pitsiulak dunga sugit
2: Taylor la tamiyakku tawani suling NWT kunora taw tiluta teko inititi titeraw siulak simili teko ngulak simamata ayo teko sakak taw ni kubini poktun isiani aqiyaq tawilaq simammin mata ilimniakanni ilinniatsiaqattaq simayunngittunngali inuttipitat simanibutsiaqutamaani high schoolmi sunobba yutsamini tunnaugaruaq simatta immaqiugaruaq simunginakku sunobba pimmaqiutillugu kisianilittau tamakkua iligutagunnartinilaami siummata tamaunalu niqsiornikkut ini niksiru situ hangit tamat jauh ini kalau waktu itu tak tahu ni rumah datau makanya tak siuti niksiru siuti atau ini orang ni kemana itu tinggi tu nak nak terhau di Malaysia misalnya itu tiada kanulohai tapi mana siu semua nu uksul yang tinggi di pusat dia coba pihaknya ni kalau ni mamak tiada semua mata. Tämän nähdään myös jokin, missä on kehitetty digitoinnittaa. Missä on mateilla hän sinätyneet, tämäkkoille kamioteet, hän on mangi tavallaan niillä niin nelonen jaktavalle ja lapsuudella kivaa ikkunan. Hän on tuhattak valoisuuden mata, hän on saktikasuuden mata, ilman miltä niin sinä niin ylhäällä mangaata. Tuossa on mateinnittaa tämän nähdään mangi tavallaan. Ya, tempat jatuh mana nilai kasih tuin nak tengok tau tu sah agam mata ikolil lah kita bau dia kaka amalo ane agak hateng tu para agama mana aku ni dalam mengira ikut kucing nak kaka nak semangin mati sana jauh gumar ni aku bawa utak kini agama tau ane agak beli hateng tu mesin mata ikolak kau tu kita bau dia sebelum Tabato.
1: Koyan nami Mark.
2: Bye.
1: Koyan nami pang nagtumin Tommy George.
3: Hello. Good afternoon. Tommy George of the Tommy George River. Come talk to you. Man,
1: Kausik sa kakon ni Kalikto. Pisiulak palok, kingay, tunga sugin.
4: Ay, nakumit. O kausik ka lang ang wali. Mitsi kalawa lang ang sa ang kalawang medyo o kausik ka. Ila CBC ko mitsano o kalima lang ang wali. Tusahat ako magata na tsingo dalang niya may na tsingo damitan na sibulio rong. Na tsingo dalang niya taman inokala utitak mga haugugi akata kama. Ama na tsingo dami haugugi akanita kibunga. Hadlo na dito kay mga nalaw kami kataktaka. Inokala utitakit. Pinasok ako sa unong uwan eh. Uwangali, CBC hatak to paalaw kata

konnuksakun naalakkustusaik samin CBCU kioktaktumin nublumi tallimaa tillugu July 3 tamani katina kapsiwa Roberts Pabito.

Teikö niinku kuuluamme usille tulemat. Immigrantilu, atataka kaavisaapalaumat. Immigrantilu, kuhungnilu, tamakkoninga, amma suna tyynnaani usille toksulni. Usit toksuti. Kaavivat leilerami jo, immik padlea jo, tamakko perningit. Oukam katsiengen nirmat, kiiugarvarsuni tain umea. Minun vastaan saani kuuluni. Kisellä imaa saattelukin. Kisaksi minä kun täällä olisi pieneksi saattelua, minä kiioa kiiukta minä kiinnitseksi minä kauhilaamme immehtuoluun, immehtahtuoluun, immehtuoluun, immehtuoluun, immehtuoluun, immehtuoluun, usingi jäälylläkin bluti. Kapsini keublooni utakkelausunne, amulokkaasunne, luuke, ukulubuke, kisätuinnaksunne, imajakattaksunne. Naammaksingmat, usilaktukkanneksuti, tamonga, kengenäksenäk maaotikilauksima ja nukakataa deivit unikkaat ja onnamme juukaraa, ilaulauksimangmat. Uvangali tamani ilehti luku, pilleväe kojange tamakkoa, pillere vaksuvi umia natilektoksugu nutami iglutangalu aakkigaarsugu iglutalaksugu ukkualaksugu amma ikalukiorumakkaalulaa mataataga tausiqsuta qaernermu iqallialaarsimagapta ataataga luuangalu nukaralu deivat taakkuatuangupluta anoruagujjaugupta unnuksakku taarsitillugu teikäni kaernermi ilanga kisaksimo viksauraarukkoongi metapakkoonunga umean angijunu ikumaligjuanu kikkoa kaluarnikuanu unneemeagattelaumat unnualukta kisaleribnuta ila unnualukta ungittuvara anokaktualungmat taataga okaksuni ade kisangit makong mati kisangit amugi aksiu siumug na akonga teko amo taksuti u kisangit nukaralu deyet u kisare artukkan nilerming mat kikerta okkutianganu teikini kairnang misuli okkutianganu asukluni kisaralu amigapta amma taiminna suli uniaralu lebluni taiminnakkan u pekoyidaksuni amo kanilauksiu hiumuinga kanakhuwa amo kanakhlutiu amu sianikka mata nukaga de khiveaku amo arin nayulukta deinga sanitiam ni masuqe tamanna kisauti amo ngarakhlugo amu sigattarlute hukutieno apteke kisaksimatchiare lauksimayugo ikalukhyo mangmata tega anoiklitchiblutalu palaksingman ekaluksiu tyynnelaksuta. Amma asiakuttau takpaunga pannaa leaatta laapta tuttu sijoattaksuta. Teinne umia atoksutivu suli. Makoon ikuma kalaumat. Teikunga takpaunga majulehtilluta ikumangi tekatingit oarapankna imahtuutinga ajulengmat. Uunaksi juoruudelmat, nukkaksuneu, pekatain naano, ingekaleksuta, ukautin bluninga. Tämän mä työjäklugu, täynnä vaarapankka, piirreilau, aakkikunnankin maga, tekuneaapta, ilaksakaaluu jaksuni, pam, ilaksanginni, naksakattelaumat. Aulaatillu, ingekatillu, takpaunga majokkallia, joku pannaali jahtiku. Waterpumpi yaksi majaa, ikumoi saniani nallangabluma. Tänne saniani ittu ingikajuoru, aulahtu aluksi, uunahtu magerubluun, aktu luokteilu attaksuku. Mä asiakuttau, ikumoli juo mangu, amma uvaku, raunani naukkuu, vingmi ilukisluta, amma oksuveeni paluksuti tatikku, amma saatienekku. Anokaktualuulamat, teikunga aulutsiviu kangeksukuluanu itektekluni atataka kisakoibluni, makouni kisakoibluni. Kisaksuta, kisautekakkanneksuni atungittumi pingasuani.

0: ulukut CBC ukiok takdo pivalle yang ini narak cusip wanga tobi udak dua vel nakturi ikut tamane ekarung ni ikuara yang mit aksuru tekalong mata kitoku tau tidugu six minga parurak tidugun katri ikut kami titiun naksilok tu 11 minga parurak tidugu unukut nunari pawayaku ukak poktaku akutit attaq bingmut ukkuingarikkannermat tuavernarturiikku suriteekaniinginnarluti qawiisainnarluti attaqnarunneeraruarmangaan 2014 uttillugu iqarungni attaq bingat ikkuara simaraumma taqqiingni tisammani teemaattaq puraqtuleriikku nunavuummi thousands nginneru yukiinaajartaarigaangmata kiinnautjakkannerasugluting Gavamatukakku narunersilaung mata kikkut kiinaujaktaarun naksigajangmangaat pinasuarusiujungmit. Taanna pekatinga travel nunavut kiggaktuisuunguyununavuummit puraqaktuleriikkunnin $200,000 migu tikiutilugut kiinaujaktaartitaurigaajut. Taakkuninga tarriaaksani naittunit aaqqiksuivalleerlutik unikkaarunnarnaarmata qanoq puraqartulerinermit atuqtauqattaraummangaat 30 ni araaguni Noreen Nagib tukimuartittiimmarigiyaujyu antungilingatta auraktilerivinngannin Nagib neriungneqartoq nunavummiut kiggartortautaarumal quyilluni
1: We hope
0: to
1: feel
0: encouraged. Kangakadlaruroq tunnipileanguroq simayut unikkaavini takuyaujunnaqajarmata Arctic Bay Adventures mitana puraqarturerinnermit $200,000 migu ungatani kinaujaqtaarigaajornutaarnit piqutiniglu parnautinginnit nangminnequtinit aaqqiksuikkannernermiglu ilinneartitteqattakkannernermiglu iqqinaajaqtini daamanik qaqqasiq angajoqqaangatta tungiligianga
2: uvasitqaarigu taanna kinaujaq uwattinnu tuliyaujo ikajorlaarqaa
0: iqarungni puraqartuleriikkullu taakkuaglu oqarimaagaqtuleriikku $800,000 ungataani nutaaqortittinasungnermiglu aaqqiksuikkannerasungnermiglu kiinaujaqartitaurigaangmiyun teemaattaoqqut quppeqruit saqqi saarik valliangmata tamautumaniujuq unorneqsaulluti ajigiinnginninginnit qitermiunit taakkua qitermiuni quppeqrulerinermit qawiisartinginnin taanna pilereariaujuq pingajugiaujumi arraagumit aurattaulerman Hana Zikalak la angajoqqaariaujo iqaruktuuttaarmit oqarluni pimmariujo qawiisaqattarnermit quperuurniglu qanuittuuniglu aanniartaarutoujunnartuni
3: I love my traditional meat
0: oqarlunin innuiniqiqutting imamariakkat kikkurimaat kinguvaaksattinni mamaqsaquyisimayungat qanuilingagajarmanga narunagajarmataakkuak tuktui unurunneerpalleaqquyilertillugu aggusimittaakkuat qawiisaqtanga saqqititaurigaajoq inutuqarniglu nunaringmiutaniglu apiqsuqattarluni paipaamiglu qanuq qawiilauqsimaangmanga ukiaksaanguriqpa saqqititauraarluni teemaattau Yellowknife mit Forest Doctor taanna skateboarding tunit sapunniarumangmat Fort Simpson mutate aniqujautillugi ikuaranninginni pitsutigillugu tauvanang mutate Dacho region minneqartau yunnunaring mutate Yellowknife mutikititauraumata katsingajuni igloqaqtitautlutik angeqanginni